0: Baba, oya o.
1: Oruko mi ni Ismaila lati Ede Osun State.
0: Ebi mi jo po ni.
1: Very
0: nice.
1: In to gbe mi de inu ijo inu kan bi osuko kan la odun to lo ni mo wo inu ijo ni odo wa ni
0: osuko kan last year 2025
1: ni mo wa inu ijo ni odo wa ni Ede lo ni Osun State. Kilo sele ni pe igba ti isoro de o le de bi pe iyawo ti mo fe gan lara awon iyawo mi
0: lara awon iyawo yi
1: iyawo ti mo iro eyo kan na lo pada wa lodo mi ṣugbọn igba ti soro de o pada fi mi le to ku omo meje dale
0: omo melo
1: meje lo ko dale to lo nigba ti
0: yin sabi amo
1: tori be meta lo bibeji
0: oho se ti ri nkan eni suru e me lo won lo bibeji so you know is o se fe chiti babo baba e meta baba beji gan re omo kara won bi o se ri
1: in to wa sele ni pe igba ti wa la yen de mo wa wo pe kini mo le se brickley ya ni mi debi pe gbogbo igba ti olodun sinsin daada to se pe awon engineer ni mo mo ba sise gbogbo ekan na gbogbo won kan koyin si mi debi pe mi wo anybody won gbe se fun mi mo ati to wa la broad nu won ati kan yi kankan won pe mi mo kin wa lo de kin lo sele debi pe mo ronu jo kan olodun wa seun obirin ti ara won iyawo ti mo ti fe ri to n pada sodo mi olodun je ki o no ma fun mi ni suru ya kini yo si kini yo pada da debi pe mo ronu jo kan osun to nbe lodo wa mo fe lo ko sinu e nibi to le de
0: e fe kunu
1: mo fe lo ko be pe kini teyan kun gbe se ni igbesi aye eyan ti o to se pe nkan tin se tele o kan wa sadede o yi brile kan na ko se owo to yen o fi toju omo ko si kan debi pe emi ti mo ma gba lero pe ko si bi mo se wule ki bi ma po to ko si omo mi ti o lo si public school ne kele ko si bo se wule opo to ileri mi ni waju olodun o wa di pe awon omo mi o wa rowo school san mo o ba mi lemi je pe aha kini gbogbo ele igboya en ti o wa wa lodo mi to je iyawo mi ti ohun ti to tun pada stone pada sodo mi ti lo wa so pe ya pe ohun si enikan o lo sodo enikan pe ko phone ni pe ko mo lo sibi kan eni e wa so fun pe o ni bi kankan to nlo ju pe sugbon won pe source kan ni olodun ojiji olohun ojiji to ba le lo sibe tele mi ka lo mo ba ni order na lo ba ni akanjo sun ni ko ba ni ti ja lo abajo gbera la abajo lo igbon ya ba se jo lo ba adoju ona o sare wo inu ile emi wo pe bo le mi se fe wo inu bi bayi oh because bi mo se wa wo ga order se bi yawo mi se ti wole mo se wa wo waju lo kan mo ra won okin ti anjo ko lo kan se ba won okin na ni emi na
0: wo
1: bi mo se wole nu igba ti mo wa wole mo sa asan gbadura jo gbadura igba ta gbadura lo gboya ni wa ni pe won fe se bi awon bi anniversary kan pe baba mi ni pe en to ba lagbara 5000 naira to ba le sanwo yen igba ta si wa ta lo omo mi to n ko se lodo abro mi iyen ko wo si lowo owo yen la mu lo si ibi program o si le die lo ba ni yawo mi ba se ju si mi pe ki sanwo 5000 ki san mo ba si yo 5000 ni inu owo mo ba san owo e si mo se san owo bayi na ba ni baba mi ni pe to omi o won ti gbagba si pe ka won o fi gbogbo awon to ba san owo ka won o fi si won lara je bomi e se kan mi la baba bayi afi gba pe spirit kan jade ku lara mi le kan na mi ti ko nu jon ti won ti n pe mi enikan ko pe mi pe a o si lo fe bun mi ni nkan o amo wo pe kin le fe bun mi mo bi 5000 mo pe yo bun mi gba ti o send owo si mi o send 40000 naira mo de je owo kan teni yen ti ni pe ijo sunday ijo alamisi ta se kini yen ni ma gbodo dowo pada o ti lo fi soja gbe mi bo se di nkan ago meji meji ma da owo yen pada bo se di nkan bi ago meji la ni mo re ni bun mi ni 300000 le kan na o le o bun mi ni bo won ja mi 40000 lalejo mo lo si program ijo sunday na ni 300,000 ti mo ti wo taya mi ti ki goda mo ti be mo ti den yeye gan ta won family mi gan ti wo pe bo lo se fe san en ti o ni nkan kan lo be mo si ma se tele sugar to ngba ti kadara de mo wo pe to bolo se konu pe gbugbu esin to ba fe fi mi se bolo se konu je se be ni yes send 300,000 si ninu mo kan send owo yen si le kan na ni o ya lenu pe ah pe bo mo o gan wo pe bo mo se ri owo yi ale join sunday gegele nikan to send 30,000 si mi pe oya kin tun gba ah mo wa se bi olodun se dun to na ni ni lati oni lo emi lo wa mo lo so
2: o
1: tera mo be de bi pe mi gan tin se pe ti ba fe nawo nisin ki soro pe mo fe na bi 200 abi 500 ni omo ba mi leru
2: eni su wo ebi o wa pa
1: ebi o pa mimo o ebi o ba koda bo ko si ti mo fe je igba tọlọrun tun wa fe se pa bambari be ni pe ipinu mi ọlọrun tun wa mu si mu se ara awon teacher to nko awon mommy school to nko mommy school lo wa pe mi pe o ni o ri pe en ti ma se ni mi pe kin je ka awon mo yen o pada si school ninu owo school ti won ma gba ni odo awon 12,000 o nso owo yen di 5,000
2: fun eyin
1: mi femi nikan awon gbugbu awon mo mi 5,000 ni ma san lori won then igba ti ba si ri gan ni san won ogbodo le omo mi ko school mo gbugbu lori oke o
2: se yawo yin be mi
1: o wa bi
2: e pe
1: aderunke
2: se en to mu yin wa so sin
1: be mi
2: aderunke se gbogbo e ba ngbe si lenu se gbogbo nti oko yin nso yi
3: ko ti a so pe lori
2: bẹ́ẹ̀ ló ṣe
3: rí bẹ́ẹ̀ ni sà
2: ebi ọ̀pá yín mọ́
3: bẹ́ẹ̀ ebi ọ̀pá wa mọ́ o torẹ́ tẹ́lẹ̀ oúnjẹ àárọ̀ báyìí ta bá ti jẹ́ la oúnjẹ àárọ̀ ó dé àárọ̀ ọjọ́ kejì àbíjọ́ kẹta
2: àwọn ọmọ
3: ká tó jẹun àwọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ máa ń jẹun èmi àti wọn àálẹ̀ ọjọ́ kẹta ta bá tún rí mi ìlà tó máa jẹ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé mo rí ọwọ́ ìyanu nínú ọjọ́ yìí
2: èmi gan ni mo ní ọjọ́ ojú ẹni tẹ́bi ń pa
3: bẹ́ẹ̀ ni sà
2: ẹ wo aṣọ tí wọn bí ṣe ń ṣàìn àfún tẹ ẹ wú ìyẹn títí ọjọ ayé yín ebi ò ní pa yín mọ àwọn ọmọ yín gbogbo wọn náà ti wá padà sí skul
1: pátápátá gbogbo wọn náà ti wá skul pátápátá
2: àwọn méjèèje
1: gbogbo wọn ju méje gan lọ.
2: bí ọwọ́ yẹn sókè ẹ kígbe ọlọ́run comfort life
4: ọlọ́run comfort
2: ọlọ́run òjijì ni ọ. Sorrow in me now. Why in a shaka halada hadash? Oh, no, don't that's all on Baba. That's all on me. Jesus, Oluwawa. Me and Tiri teacher talk more. Be teacher school and woman. Because I'm back home, I'm be messing for their canoe. Kilo to kun school. And wale. Only where? Tẹ kókó nbi tẹ wà tẹ dùn kó lọ bi tọjà ọlọ́run ìpè mi yọ kọ́lé fún yín yọ ra káàtì tẹ wá rí gbogbo àwọn ọmọ yẹn ni wọn dolú ọmọ bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣe àmì fún wọn bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ tiẹ̀ náà ṣe yà á rẹ̀ àṣẹ ti mú bẹ́ẹ̀ inú mi sì ń dùn sí tí wọ́n gbọ́ yìí inú mi ń dá dùn ẹ máa lọ ayé yín bàbá ẹ ti sóríire next.

0: je ki mo wole bayi ki mo ki gbogbo eyan omode ati agba pe e ku ojumo o e ku ojumo mo o a tun ti gbe mi ide o enikan ni woli so eyin le ngbe gbogbo n te ngbe yi woli odekunle e pafra lo nkiyin o emi mo ngbe mo nkiyin to logun mo nkiyin te leso te leso e wo nti jesu tun saye baba ida eyin wo lokan e didi e mo bo nbi pepe e jajo do bale jajo kunle kan juwo si pe oluwa o se mo dupe pe mi lokan mo dupe pe wa be mi wo be ba wo date oni nisin systematically today is 29 o ku ojo meji ta dagbere fosu ipo digba o se nje je mo pe bi awada bi ere nje je mo pose ibosu pari sunday lo su pari patapata ipade awon omode children juvenile anniversary la nini church ipade weje we muni ni bi ta tin gbe awon mo soke ta tin ba won yo tinu wa tin dun ta ba won jo ha eyin ayan fe o ba mi ki olohun ba mi ki ba mi ge e wa yi ka otun e yi ka osi gbogbo eni ta nu ba kan pe jesu mo ma dupe iwo la laanu mi iwo lolore mi iwo lologo mi o se mo dupe o ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olohun e wa dide nle won mo mo fi testimony yen wole omo baba yen ai ka omo folo mo ki se meji la ki se meta la mo olohun lo sanu e be enikan melo wa lo mo won fi yen le oba mi olaji ki alaji ke omo melo lo bi to nkigbe na wo wa ke baba sanu emi atawon omo mi won ni gbogbo awon omo awon patala won fe ran lo sinu nursery school awon o fe ki won lo public school can you see won si duro ti ipinu won ojo ti won mo jesu mi olohun si de lade on jade lo loni o jade ku nle anu yo kan o lojiji enikan ni woli ejo bi n ba fe gba anu kini ki n se na to ba fe gba anu se leyi enikan ni ki n se wo ma so awon nkan teyan mo se ti fi mo ra anu gba gbogbo eyan omo olohun patapata la n lo sori facebook e pade mi lori youtube laaro yi ni agogo mefabo odekunle epafra ko to mo jade a fe lo so pe ko lohun se weekend fun wa and asin kankan to tun yato enikan ni wuli bo le last se sunday sunday lo li communion service sunday ni o li communion service mo fe so agbara to nbe ninu eje jesu a ri se njo sunday bo a ri se lele enikan ni te tun so pe children anniversary gbogbo e ngbo ba de church o ti ri gbogbo le pe won tin so li communion agbara olohun ati ase re yo wo inu aye awon eniyan lo nti eje jesu nikan le se e bere si fojuri mo fe fi gbogbo enu so fun omode atagba wi pe meji meji lo li communion ta mu lole eje mo lo sori facebook laipe yi bawo le yan se mo ra anu gba nkan meta ni bo eje mu lati bi
1: ni okan rere have a good heart have a good what a good heart eni okan rere ninu we matthew chapter 5 oni alabuku ni fun awon to nsanu ki lo ni won ri eyin kan daju gan elomi o laanu and idaju awon alai laanu wa awon oko ki won baye elomi je ba mu moyo elomi o mo bebi npo mo enikan okan hallelujah o on lo fi je wipe eyin te ba je olopa nbi mo sise re pelu anu se ri ban te mo gbe lowo yen I mo wonu yin gan eyin te je olopa to ba sora o le ni odaju mo ise re ko wa si olopa to ba daju mo ise re opin won ki da be ni pastor to ba mu odaju mo ise re opin won ki da afa to ba mu odaju mo ise re opin won ki da awon nikan ko ni mo jiya omo omo won na mo je ejo gbogbo eyan mo comfort life be se n jade lo nbi o fe ki olohun ko sanu e iwo ganji alaanu eyin ko laanu o omi je elomi o ba mo se iwa laanu loju ko le mu phone eni tin belegbe olo soriire ori bu lo se iyen ki soriire owu enikan bole o si le mu o si ri tin sunkun bala bayi pe owo mi da inu e se ndu bo ti rowo ye ah ekun re re iwo le ba omo ni keji eje oparo mo o si mama to du otaku bayi ah o sun ekun o sun ekun gbogbo yin lejo dajo o si ko gbogbo ajo yin o si ni mo je gbese ni kini wa se se nsan ra mi dowo bayi ah emi ni mo pin gari sa ninu church mo ni ko kaliku gbe gari mo ba won bu si inu kini pe oni o abo meta meta mo fun gbogbo yin lo o kongo meta meta obirin kan wa de ope de o wa so fun obirin to duro legbe o ni ejo e kan fun mi ni agolo kan ki n fi sase ke mi na se oni laye e lo gba ti yan e ti mo mu mo wa wo mo ni ebe mi mo fun yin ni kongo meta ke kan yu agolo kan ibe mo ti mo pe yi ka po nu ara yin in ti o je ke lomi o se rere ni o to bi je pe n gbadu agba fe daku agba fe pa iwo nikan olonje oko pamọ oni ai mo wori mama je lo mo je ola ola nikan le yan mo je ti ki tan ola ola nikan le yan je o ka won kan doti ju inu won da si omo ni keji bamu bamu mo yi omi omo boye bi npe nikan alabuku ni fun awon to nsanu omo yawo re kin lo se fun e ba won omo ti e lo school awon omo ti e si nbe nle gbogbo won ti didakuda inu e si ndun pe won lo sa anu otunpin ki mo ni yo tunpin anu otunpin omo re ko n fi gbogbo agbara na ti won nawo fun to gbowo lowo okori ye ti n bo toju ti si n fe bi pa awon moju lowo iyawo ti le o ri bi o se ri o ba ti sun ko ba owo to ye ko fun awon omo re nle o ti lo gba o ti ni method eyin kan tun sin gbere soju ara anu otunpin iwo na si n gba lo ni mo ti ri maga afiko omo bopin asiko to ba ye ko mo nje wa o sun sege ekun ane to wa gbo gbogbo eyin yawo le to ti so mo oji omo oji gbagbo lowo ye awon opin lo bi kale anu otunpin anu otunpin gbogbo eyin omo te wa nbi se bi wa lo nwe o ti so ya oko re daje ah ah o rin ti yawo omo so oja e ti nbinu Esa iwa ti yawo yen lejo wonu baje mu pe jo fera yin dale o si ti dogbon si ni se ko mo po ti bi mo nta o ko mo daro yi eni te jo fera yin ni su loka owo si tun mo fowo mewe wa gbe bo fun yo tun mo fo kun laya bayi ko mo pe awon mo ti bi lohan o le mo ah yawo mi how are you bo ni nle omo bu mi na ni ah yawo mi how are you anu otunpin eni kan nbo la anu otunpin to ba fe wu odada yo jo darugo die se a jo darugo die se eni kan ni e te fe bi pari wasu ni ni like you se mi mo fi n pari e ah be good heart opo pastor to ba ti de bi en ba ti wo bi gbogbo ero won ni oh njo ni se ri o tan bayi njo ni nkan baje gbogbo bi en ba se nwo wa lo kan ki se pe won ninu didun baba mi o iro ni okan re doti no wonder anu ti mo pin adake dajo laanu omo bi ti mo lo omo awon ti mo saanu fun so ti anu oba saanu e ni okan to da ti nu didun ni o fi mo sin awon eyan eni to ba mo ko le ba se sun meyin fun kaka to fi mo lejo si awon eyan ti nle ku si o kuku kun lojo won mo ba sister yen mo ba yi e kan le pe mi ma ba yi e kan le eni ta nu ba saanu o le ba kan le o ya ba yi atawon mo re kan le e ju eyan mo comfort life have a good heart eni okan to da eni okan to da o ko ti won pe jesus alaanu samaria bibeli so ninu we Luke okunrin kan be ti won pe ni ara le fini bibeli ni o ri okunrin kan ti awon olosa ti sa won ti pa ni aipatan bi se nbo lo kan bayi won ni bo se ri lo kan bayi o fona se gbe ni omo le fini ye o won ni ko pe ko jina alufa kan na nbo pastor kan nbo bi se nbo bayi won lo tun ri hein emi ko o tun sa ku nbe won ni ko pe ko jina alaanu samaria nbo ba laanu samaria yen se de won lo sumo ah eyan ni joro yi o sumo won lo di ni ogbe o nu gbogbo eje ara e ku o gbe sori esin on ti ka lara re o ni ja lo o gbe lo si hospital o wa so fun on hospital gbogbo n te ba na fun e ko sinu account mi ma wa fun yin ni ojo keji mo se bo ni engineer o ti ri ban ni e mo aha oni nigba ti o si di ojo keji o mu owo ide meji fun olori ileru o wi fun pe ma toju re o nko nti iwo ba si na fun nigba ti mo ba pa jade emi o san fun ki jesus wa so ni verse 30 oni ninu awon meteta won yi ta ni wo ro pe ise ni keji eni ti o bo si owo awon lo sai e won ti nigeria da loni pelu ika ti awon eyan se sira won ki eni kon si wole kon si pa awon idile mejo latari kini kin lo fe gba bi en ba ti e ran se eru bo ke li mo pa awon kan ti gbe su mi aye ti won gbe oda ke mu omo odun beji labe ya re ke ti e laanu ibi omo yen ninu otutu e gbe lo e wa lo nu gbo inu gbo e wa pe hello se mo ye tesan e ti e mo boye le mo nje tawo ani mo ri eye mo ti so tan yen fun yin ri mo ri eye logo mo so eye ti mo ri yen awon eye mejo ni won awon eye kekeke won fine gan but won o ti ni ye so bi mo se ko awon eye yen de mo ba ni e do ni ki mo ti e gbe ye gan si kini mo fun je bi mo se wa fowo kan gugu won ba ji won ba se yo wa wa konu soke bayi ini ti mo le fun yin je mo ba wo emi olohun ni kini won fi se ile won mo ri pe kini yen dabi oka baba kinkinkin bayi igi igi e kini mo ni boya kini si lo nje won o mo kan ja iyo kan ni bi mo se fi si ohun lenu mo ja mi mo won asenu won asun le bayi won wa ko enu won la enu won bayi bi mo se ju si lenu o kan se pa o ba dali mo mu keji mo ju so na lenu ah mo ni mo mo bi ti mo ti le riru kini ija mo ba lo nu igbo mo ba lo ja mo ba nfi si won lenu leyo kokan leyo kokan igba tin fi lu ojo meta won tin niye won ti fe mo dagba ah mo ba ri mo ba kiri lo igba tin fi de pada awon awon ti e mo ba mi awon kini won ti wa ko gbeye mefe mejejo won gbe lo si ile won won ni emi o meye esin awon eleye esa mo sun ekun ni ojo yi in mo pe nkan le pa mi lekun ba mo ba gbe eye won ba gbe eye lo ngba won gbe debe lawon eye ba ji ni ba fe je bi en se n kigbe won ni bi ni pa won ba lo mu oka baba ni won ba ko le won ni won ba ti bo won lo fun lo igba ti o fi pe wakati kan gbugbu awon mejejo ku mo ba ni eye mi da won ni gbugbu eye wo awon eye ti o gbadun ni yin le gbadun eye to je pe bi ya won se n gbe won lo lo jabo soju titi ti mo ri ikani se re en to ba daju ibi te ti mo oni bi nkan osin telomi ba ma die bi o se ja lohun bayi iku owo ti o fun e bi en ti belegbe yin so daju bayi e jo eyan mo comfort la e laanu adu eyo kan e ba mi jo owo pelu tenikan e kan gbe owo eniyan soke eni baba laarin ogbegbe mu okunrin emi ni o sanu fun adu ate fe gba niyan sa eyo kan na ni laarin egbegbe mu okunrin olorun emi awon woli emi ni ko sanu e je n weni ko le so jadu abe yes baba mi laarin egbegbe mu okunrin laye Olorun sanu fun mi na shapahaladash Olorun sanu fun mi because of the name of Jesus Jesus Oluwa wa now eje mo lo le wo bi nkan se nlo se wo na so daju bayi sala nu eyan ni o gbogbo enikeni ti o ra anugba laye bibeli ni alabuko ni fun awon to sanu tori pe won o ra anugba you must have a good heart gbogbo eyan omo olohun e mu ore anu jade mo ti so fun yin pe oluwa ni ka ma fi ore anu le titi ti o fi dijo sunday be lawon kan san 1000 eh bo ba san 1000 lati jo monday titi wo sunday 7000 lo san yen iwo na ti ba wa da sise afefe oni to lojo karun nu e gbogbo eyin te ba fe rugo anu boya won bo olowo odun gba to lo leya fi sanja mewa ko ja fi se radio program oni lada ẹyin tẹ bá fẹ sọ ẹ lo account number ilé
0: 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bí yàn bá sì wọlé ẹ lo ilé 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank nìyẹn Comfort Life Mission International ní ànyó tún gbé jáde.
1: Kí n tó máa lọ sórí Facebook, kí n tó máa lọ sí YouTube, ẹsẹ̀ Bíbélì ta fẹ́ kà lónìí, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pátápátá, ìwé Psalm 65 títí wọ 70, 65 to 70, ó níwe Psalm ta fẹ́ kà, 65 to 70. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà, máa ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ lórí Facebook nísìn, lórí TikTok, lórí YouTube. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan sì tún wà ní ọ̀lídé tó ń gbádùn ọdún. Àwọn kan ti ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Kinní kan bẹ tí wọ́n ní kí n fi sìn yín jáde.
0: Ẹ wá kúnlẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí. Bí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ṣe fi kúnlẹ̀, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀yin bíi 30, ẹ bá mi gbàdúrà specially fún ikọ̀ àtìrìjú yìí. Bàbá Sólésì Síjú Adé, àwọn náà máàkì birthday wọn lónìí. Bó lúwa ṣe ń bẹ tí aláyé ni ayé tí ẹni tó dá ọ̀run sì ni ọ̀run. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé yín. Bàbá Síjú Adé Sólésì. Ayé yín yóò mọ lọ láti inú ògo dénú ògo, láti inú ọlá wọnú ọlá. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ ẹ kúnlẹ̀ tẹ máàkì birthday yín. Ẹgbà ayé tó dùn, ẹgbà ayé tó pọ̀, ẹgbà ayé tó pẹ́. Bàbá Sólésì, ẹ̀yin àti ìdílé yín, kí Ọlọ́run kọ́ da yín lọ́la jù báyìí lọ. In Jesus name. Ẹ̀yin abiyamọ, ẹ̀yin bàbá, àwọn bíi 30, ẹ bá mi gbàdúrà lórí nọ́mbà yìí fún bàbá yìí. Ẹni wòlé Ọdẹ́kúnlé ní kẹ́ ẹ gbàdúrà fún wọn. 080 63 05 77 06. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rà jẹun, ẹ bá ń gbàdúrà yìí. 080 63 05 77 06. Ẹ bá mi sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé bàbá Sólésì pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rí èsì ayọ̀ gbà. Gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí náà kí ayé wọn kó dùn dalẹ̀, kó tutù bí omi tí wọ́n pọn láàárọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ máàkì wedding anniversary yín, ire àtàánú kọ́ bá yín. In the name of Jesus Christ, happy birthday bàbá, happy birthday gbogbo ẹ̀yin ọmọ oṣù karùn-ún, happy wedding anniversary, God bless you.
1: Bí ọ̀tá fẹ́ bọ́ta kọ̀, Nàìjíríà òkùnkù gbọ́ ní àsìkò wa. Ọdẹ́kúnlé Epaphras, ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí mi lórí Facebook, lórí YouTube àti TikTok láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run fẹ́ send testimony ẹ lo nọ́mbà ẹjọ́ loud kó neat 080 88 71 65 66 ẹ send the message yìí, ire àtàánú kọ́ bá yín. You are blessed. It is well with you.

0: baba ti name Ronaldo mo ko Messi nu pada lo ka pe won ran mo Ronaldo ni Portugal ni o se se ka mo Messi na lo so mo so ka meje ojo lera won ni so mo se wo ye o le joko de pe ah ko ko tan jo lo gbeyin na lele so ba si mo tun to le sele mo gbe ati Ronaldo ti lo Messi lo bo se pe me gbo ra fit o da mo si ni injury gangan lowo lowo bayi won o pe ayo le fit fun tournament yen so mo tun pa Messi ti Ronaldo ti lo Messi no lo o fi dana awon leji fit abale na ni World Cup kefa
1: Vinicius Junior wa je ko di mi mo lohun ko minu pe pelu bi Lionel Messi se nlo yi pe ko ma je pe o la awon lo jo bi pe won wa favorite lati gba idije ife
0: ya mi ro ki mind game ni Vinicius Junior nso ko to ma fi that year Brazil na never jan gba la won se mo
1: Neymar Brazil Neymar ti won mu lo la ti ni injury 2 to 3 weeks o ye se ko ma gba for igunwe for
0: 2 games won ya experience won won won pa la need the knockout stages so I don't know that I love gba se loti tournament ni Brazil ti gba kan so won fe gba se den Europa ba je ti na pa gba tori o ti pe ti country kan ti gba World Cup lera lera won o ti pe so nkan ti o rorun ni bi France kan ti lawon da to last one ma ma ti na won final so ro bi me
1: e ja tu won ni to wa nbe lojo opo 0913655695 2 g
2: maju
1: o ko yin bo le ti pe lati oke onigbe ipo agba bolu le bato
2: bola bola
1: o ya ipe na ero bani soro yin
2: 0 0 0 0 2 4 2 4 7 9 7 9 1 3 1 3 8 7 8 7
1: Right, it's gonna order. Olola. Tabawo Asna. A ri pe unbeaten ni won fi de abala asekagba yi. Paris Saint-Germain na ojo bi pe unbeaten ni won lo. Debe. Sugbon awon kan wa so wi pe oluko ni Paris Saint-Germain en Luserike pe o gbe won ju Mikel Arteta lo pe odun 2023 ni Luserike to de Paris Saint-Germain o ti gba ade ifeye mokola. 2019 oni Mikel Arteta to de Asna o gba ade ifeye merin so pe sugba awon kan wa so pe ro ko ri be pe se a mo pe league o jura won lo pe a le ma fi league orilede gesi we ti orilede faranse
0: boss so lati jo na nu ti fry PSG ton fi ja Liverpool ton ja Aston Villa ni last season ton ton ja Man City
1: ton pe ton wa ko bo Chelsea
0: ko bo Chelsea last season so ba ti mo so nu mi o ri any record pe a league ni league nje ma do awon top six man to daju ile Europe France wa nbe so yen pe o gba league England yen ko mi pe o daju en to gba league France lo sugbon to wa nbe na ni pe kan mo fi adjustment Enrique kan bo ti Arteta so tori pe Enrique gba 14 club ko mi pe daju
1: mokola
0: ko mi pe daju Arteta lo yo ta se ja do se ra won ta Enrique ma de PSG dominate France time ti Arteta de Arsenal kan bi ka pa si ko kejo ko kesan ni so ati me ba tin ka si wo gan o si beta ati le ni ke tori pe o gbe Arsenal kuro ninu oko ireyin tan wa tele o gun won duki tete ni so at leave your job so ola la la to fo ko da mejeji han
1: oda
0: lati mo to da da mejeji
3: ma sun
1: o ko yin bo le ti pe
3: odua lo nsoro of man you
1: eh ti ma you oya odua you under ro ba ni soro
3: o e to
1: o e to
3: 3 4 3 4 9 6 9 6 6 4 6 4 4 7 4 7 4 7
1: okay oya baba mi gbo ko yin e se gan o da papapa ni party prediction Arsenal pelu Paris Saint-Germain won ti ni eyin marun